0: gamle noder fra revyerne. Sommerlammer eventyrene.
1: Overfor og når tæppet dit blev sommeren fuld af musik.

da Columbus kommer over til Amerika, var der ikke sådan, som der er i dag. Den første, han mødte, sagde dårligt nok et muk, kun et besynderligt uk, uk. Da Christoffer, han svarede med kvikt goddag, var den røde ved at rykke skalpen af. Han løftede ej tomahawken til huk, medens han sagde sit uk, uk. Nu har tiden ganske forandret sig, og skalpere må man skal mig. Nu går torden sky omkring, fra natklub til natklub, hvor han danser swing. En fedt på, det bør en indianer have, og det har han af og til den dag i dag. Han swinger så let, som man skulle tro, han var et fnuk, medens han råber sit uk, uk. Hej indianer, swing around the look, hvor alle de råber dit uk, uk.

Og skal pære om morgen skal mig. Nu går torden sky omkring, fra natklub til natklub, hvor han danser swing. Oh, I love you, my honey, won't you be my bride? And we will always be together side by side. Han swinger hende så let, som man skulle tro, hun var et fnuk. Medens han råber sit, uk, uk. Hej, indianer, swing around the look. Hør, hvor alle de råber dit, uk,

0: Sophie, kuulla siiva pimpulää, vos siitä mohan, eikö?
1: Bimbo, hvor er du?
0: Her, Bimbo er en lille dreng, som alle godt kan lide.
2: Godt kan lide.
0: Alle siger goddag, min ven, hver gang han går forbi.
2: Går forbi.
0: Og dog enhver, der ser ham, bliver på samme tid nervøs. For de ved, der kan ske de forunderligste ting, lige så snart han slippes løs. Og Bimbo, Bimbo, hvad må du have for i dag? Bimbo, Bimbo, ikke løfte låger af. Bimbo, Bimbo, du er skiftevis vores allesammens skræk
2: og allesammens kælekris.
0: Bimbo har to øjenblå, hvor i der bor et blik, der ligner de to englebørn, engang af Rafael fik. Når folk på vejen ser ham, siger de, åh, hvor er han kær. Og så knager der en gren, og så suser der en sten op i nabohavens træer.
1: Au, Bimbo, der røg en rude. Afsted!
0: Bimbo, Bimbo, hvem slår nu den rude ud? Bimbo, Bimbo, I kan gå på æbleskud. Bimbo, Bimbo, du er skiftevis vores allesammens skræk
2: og

og charmer sig omkring fra sted til sted. Om så han løber nok så stærkt, hans charme følger med. I kender sikkert selv en lille bimbo hister her. Sådan en sød lille purk, selvom så han er en skurk, så erobrer han en vær. Åh, bimbo, bimbo, hvad må du have for i dag? Bimbo, bimbo, der I bliver nervøse af. Bimbo, bimbo, du er skiftevis vores allesammen skræk. Ej,

skal jeg bære over dørens trin. Solen må skinne altid herinde. Her skal vi finde melodi. Her er vi ene, her vil jeg mine, at du alene skaber poesi. Se nu derhen, der ligger brænde. Der skal vi tænde vores kamin.

R2D1. Hvem er personen? Tag telefonen, ring efter zonen eller politi. Der ligger brevet, hvad står der skrevet? Hilsen fra Mr. Green.

Det var uheldigt, nærmest tilfældigt. Men det er vældig godt, at vi to. Nu er det klar, tænk hvor vi tager. Nu lyder svaret fred og ro. Nu skal vi glemme alt dette slemme. Nu er vi hjemme, nu er vi bare os. Intet forskrækker, bare om du vækker. Hvis Mr. Gregory vil slås.

0: personen eller politik. Der ligger brevet. Hvad står der skrevet? Hilsen fra Mr. Gregory.
1: Ja, hilsen.